0: the ill son. Omeleme.
1: I go they dance you. Body they sweet me, yeah. Oh, be kidding, kill. This is your girl, Storm Rex, and I'm hanging out with Ahek 3, the ill son.
2: Bella Macapia Longoza Piallo Bleedjet. Hey, Piallo Bleedjet. Yo, yo, yo, it's your boy, aka Buddy Boy 16 in the building. I'm hanging out with Ahek 3, the ill son. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, m